0: Bejong Longqing Yinqing Li Gong, Kamke Lopchi Li Chen.
1: Bejong Longqing Yinqing Li Gong, Kamke Lopchi Li Chen.

la de chong ben liu lao ni bun da zong bo nie ma nie che la che kong nong to gan ge la ge huo ma ju ba gong pa ma chang ru hu de ren ne zong na yang jin pong ge yu lian chong dan ko yong xia san ge xi ju yin 세제